0: yordamida jamiyat kasallik tarixini tekshirish va nasabnoma analizi orqali hukm qilgan bo'ladi. Shunga homilador bo'lishga tayyorlik qilayotgan barlik kishilarning keyingi avlodlarining tan sog'lomligiga kafolatlik qilish uchun o'zining bir kishilik mas'uliyatini yaxshi ado qilib, homiladorlikdan ilgirki tekshirishni tashabbuskorlik bilan olib berishni tavsiya qilamiz. 3. Ang yaxshi tug'ut yeshini tanlash kerak. Davlat ichi va sirtidagi nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qiz yigitlarining hayotiy kuchi urg'ib turadigan mazgili 25 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan vaqti bo'lib, odatda bu ang yaxshi tug'ish yeshi deb qaraldi ekan. Baldur tuqqanda ayollarning butun badan a'zolari, bo'libmi ko'payish a'zolari va dast sunki texi yetilish bosqichida texi to'liq yetilmagan bo'lg'achqa homiladorlik va tug'utning o'shiqcha yuki ona bola ikki tarafning sog'lomligiga salomatligiga foydasiz ekan. Baldur tug'ishning qiyin tug'ut yoki ba'zi agashma kasalliklar va kasallik osoratini keltirib chiqarish mumkinchiligi cho'ng bo'ldi ekan. Tug'ish yoshi kechikib 35 yoshdan eshib ketsa homiladorlik tug'ut jarayonida balyatqining qisqirishi ojiz bo'lish, tug'ut jarayoni uzrash, tug'ut yo'li benormal bo'lish, tug'utdan keyin qonash qatorliq ba'zi agashma kasalliklar ko'riladi ekan. 4. Kasal bo'lib qolgan mazgilda homilador bo'lishdan saqlanish lozim. Er ayol bir taraf kasal bo'lib qolgan mazgilda, masalan, jiddiy xarakterlik yuqumliq kasal saqiyishdan ilgari muhim a'zolarning iqtidori yaxshi bo'lmasa yoki taraqqiy qilish mazgili. Masalan, ig'ir darajadagi yurak, o'pka, jigar, bo'rak kasalliklari va tuberkulyoz kasalligining taraqqiy qilish bosqichi qatorliklar da homilador bo'lishni vaqtincha kechiktirish lozim. Bo'libmi ayol homilador bo'lsa kasallik ahvolini ig'irlashtirib yetadi. Kasallik homiladorlik va tug'ilgan bu vaqtning tug'ma irsiyat kasalligiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetishi mumkin. Kasallik homiladorlik va tug'ilgan bu vaqtning tug'ma irsiyat kasalligiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetishi mumkin. 5. Homiladorlik mazgilidagi sog'liqni saqlash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Jismoniy va ruhiy sog'lomlikni saqlab, turmushni tengshashga ahamiyat berganda, homiladorlar homiladorlik mazgilidan o'ngishli o'tib qolmay, yana homilaning o'sib ketilishiga yaxshi muhit yaratib bergani bo'ladi. Shunga homiladorlik mazgilida oziqlikni kuchaytirish, emgak bilan dam olishni birlashtirish, shaxsiy tozalikka diqqat qilish, kayfiyatni xushal tutish hamda jinsiy turmushga chek qo'yish hamda qarorlik holda tug'utdan ilgirgi tekshirtish olib berish lozim.
1: Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami Әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елім. Әскәртіш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елім вә істамал қылан. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалык бөрек куәтләш бәдәне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урқы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. شکلی کپسول.

0: ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon, tamisal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglagich do'stlar, bu sahifamizda rang pizzani ko'p yeb, oshqozonni sovuq qilib ketsa, qanday qilish kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati sovuq cho'p yoki rang pizza yeganda tam tangshugut sharnisiga bir qo'shiq yeng zanjivil talqini taxminan 5 gram qo'shib takshi aralashtirgandan keyin yeyish. 7-chi oyning 5-da temperatura yuqori bo'ladi. Sovuq cho'p, rang pizza, sovuq say aralashtirilgan cho'p tamoq ustilining doimlik mehmini bo'lib yeganda salqin his qiladi. Ammo tol va oshqozon asalli zaxmlanadi. Xom va sovuq yemakliklar teximi ko'p yangchini sarf qildirib qizitib hazm qilishga muhtoj bo'ladi. Vaqt uzargan sari oshqozonni sovib, qursoq ko'pish, ichki surish ahvollari ko'riladi. Zanjibil oshqozonni ilitadigan tabiiy yemaklik. Zanjibil ochiq moddasi oshqozon shilliq pardasini g'idiqlab, teximi ko'p hazm qilish suyuqligini ajratib chiqaradi. Shuning bilan birga oshqozon uchay yo'lidagi qon iqim miqdorini oshirib ot kuchini yuqori ko'tarish orqali yemaklikning sovuq tabiiyatiga taqobil turadi. Mashg'ulot nihoyatda oddiy. Yangi zanjivilni pokiz yuyib, po'stini elib

0: İmparatoruna tövəllüdüşkü ait bir qatar tədbirlərini qollunub, hər millət ammığa salqınlıq beğişlədi.
1: Ürümçi poştisi köp xıl tədbirini tən qollunub, tez yollanma oralmalarına qarda oralma miqdarını azaytıb, oruqlatışını ilgir sürdü.
0: Stansımızdan oraş, qaçılaş miqdarı azaytılıb, yeşil buluşqa nomor qoşuldu mavzoluq obzori.
1: Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'zgacha bog' o'rmonchilik mahsulotlari mo'l hosil faslini kutib oldi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Si Jinpingning davlat pantexnika mukofoti yig'ini, ishki akademiyaning akademiklar yig'ini, Jungo pantexnika jamiyatining 11-chi qatimliq mamlakatlik qurultayida qilgan muhim so'zi Avtonom rayonning pantexnik sohasida sijil inkas qo'zg'ab, keng o'rtaq tonishni mujassamladi. Barliq pantexniki xizmatchilari bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, mas'uliyat tuyg'usi, ta'xirsizlik tuyg'usi, burch tuyg'usini yanada kuchaytirib, yuqori saviyalik pantexnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat topquzishni ishqa oshirish uchun yangi, texmi zo'r to'pi qo'shadiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zida yaqinqi yillardan buyon davlatimizning pantexnik ishlarida qo'llig'i keltirilgan muhim zo'r muvaffaqiyatlar to'liq muayyanlashtirilib, pantexnik taraqqiyoti duch kelgan vaziyat, vazifa va xirslar chuqur tahlil qilinib, yuqori saviyalik pantexnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat topquzishni tez ishqa oshirish ilmiy yetakchiligi ega qilindi. Avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi yezigilik mas'uliyatlarini pishiqlash tadqiqot o'rnining boshlig'i Wu Bin yezigilik pantexniki xizmatchisi bo'lib sifati bilan o'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini uzluksiz kuchaytirib, pantexniki natijalarini yezigilik ishlab chiqarish amaliyotida texmu yaxshi qo'llanadiganligini bildirib mundaq dedi. Saqlash, toshosh, yangib yetib saqlash, inchikib pishiqlash, funksiyalik oziqlikdan iborat uch cho'ng panni moslashtirib, o'tkalga hujum qilishni bir tutash planlab, janubiy shimoliy Shinjangdagi asosliq ishlab chiqarish rayonlarida uyligi bazasi qurib, yezigilik mas'uliyatlarini pishiqlash texnikasida o'tkalga hujum qilish va mulozimat qilishni qanot yaydirib, Shinjangning afzal yezigilik mas'uliyatlarini pishiqlash fan texnikasida yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, Shinjangning yezigilik mas'uliyatlarini pishiqlash kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini texnik tirigi bilan ta'minlaymiz. Bosh shuji Si Jinping, Jungo pantexniki jamiyati, partiya komiteti va xalq hukumatining pantexniki xizmatchilari bilan aloqa bog'lashidagi ko'vrik va vosita bo'lish sifati bilan yangilik yaratish ustida izlanishda chang turib, butun vujudi bilan pantexniki xizmatchilari uchun mulozimat qilishi, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish uchun mulozimat qilishi, umumiy xalqning ilm-fan sifatini o'stirish uchun mulozimat qilishi, partiya komiteti va xalq hukumatining ilmiy tadbir belgilash uchun mulozimat qilishi kerak deb ko'rsatdi. Shixo shaharlik pantexniki jamiyati partiya guruhining muavini shujisi rais Sun Xudian pantexniki xizmatchilari bilan aloqalashish, ularga mulozimat qilish mexanizmini takomillashtirib, mukammallashtirib, davlat yangilik yaratish sistemasidagi ochqichliq tugunda natija yaratadiganligini bildirib mundaq dedi. Pantexniki jamiyatining pantexniki xizmatchilari bilan aloqalashish, ularga mulozimat qilishdagi ko'riklik, vositalik rolini yaxshi joriy qildirib, pantexniki xizmatchilarini ittifoqlashib, birikma bioyasimichilik, aqli iqtidorlik yezigilik mashina jabduqlari qatorliq nuqtaliq kasb sohasidagi pantexnikada yangilik yaratishga otlanishga yetaklab, pantexniki natijalarini tezdan real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyot uchun pantexniki jamiyati kuchini qo'shimiz. Ilm fanning kelgusi yoshlarda. Shinjang pantexniki shoyani mashina sozlik qurilishi shoyanining o'qituvchisi Gulboston hokim bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yini astoydil o'g'inib o'zlashtirib, fan ma'arif bilan moslashib, odam tarbiyalash xizmat talabini chin ko'zlab, texnika mahorat tipidagi ixtisosliklarni yetishtirish xizmatini chuqurlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Sünni aql qatarlıq aldıngı qatardaki texniki yüzlenişige yakından ägişip, oqutuş endiyesiste sijil yeñilik yaratıp ve onu beytip, oquguçlarning pan texniki yeñilik yaratışqa atılınış kızgı.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsang, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Tohir Mejitni tanishtiramiz. 7-oyning 1-kuni Beijing Xalq saroyida Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash faoliyati tantanalik o'tkazildi. Bu tantanalik faoliyatda shundaqla bu paytda Kuchash shaharlik Gun'an idarisi partiya komitetinin muavin shujisi Jingwei Tohir Mejit mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi sharaf guvohnomasini topshirib olib, qalbida til bilan tasvirligisiz hayajon va iftixorlik urg'udi.
1: Tohir Mejitning saqchi xizmati bilan shug'ullanayotganiga 21 yil, partiya stajiga 18 yil bo'ldi. O, memleketlik Gong'an sistemisidiki ikkinchi darajalik qahramon namunichidin memleket bo'yicha xalq rozi bo'lgan ma'muriy g'ichi. Yana bugungi kunda partiya qurilishi xizmatini jinoyatga zarba berishning birinchi sepiga, ommaga mulozamat qilishning eng oldingi sepiga singdirishgacha partiya bayrog'ini saqchi gazarmasida egiz javlon qildirdi.
0: Tohir Mejit 2005 yili saqchi bo'lib, asosiy qatlam saqchixonasida xalq saqchisi 2020 yili 3

Qadirlik radio anglovchi dostlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Kechir so'yginim nomli naqshini dil aramingizga sunamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Qadirlik radio anglagichi dostlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Shamliq hayot nomli naqshini dil aramanglar. Sunimiz yoqtirib anglagaysizlar.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda taftish organlari Tarim daryosi vodisining ekologiya muhitini sijil qo'g'di degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Bu yil kirgandan buyon Bington 1-chi shedagi taftish organlari Tarim daryosi vodisining ekologiya muhitini qo'g'dashni sijil chuqurlashtirib, mavqani ommaviy manfaat da'vosi taftish funksiyasiga qo'yib, Tarim daryosi vodisining ekologiya to'siqini mustahkamlab, ekologiya muhitini qo'g'dash tilosidan 12-ni bejirdi. Yaqinqi yillarda buyon 1-chi she taftish organlari mavqani ommaviy manfaat da'vosi taftish funksiyasiga qo'yib, diqqatni Tarim daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va tuzashdagi muhim nuqta, qiyin nuqta masalalarga markazlashtirib, tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, dal joyida nazorat qilib, vodining muhit bulg'inishi, boylik boshqurish qo'g'dash, kalkundan mudofiyalanish bexatarligi qatorliq xalqlik sohalarni chin ko'zlab, yuqori sifatlik, unumlik taftish qilish mas'uliyatini ado qilib, vodini tuzashdagi qiyin masalalarni hal qilib, Tarim daryosi vodisining suzuk suv, yashil tog'larini qo'g'di. Turmush ahliti qattiq tashlandiq bulg'inishi Tarim daryosi vodisining suv sifati bexatarligiga ta'sir yetkazadigan, daryo qirg'og'ining ekologiya qiyofatiga buzg'unchilik qiladigan gavdalik masala. Yaqinqi yillardan buyon 1-chi she taftish organlari masala yo'nalishida chiqib turib, taftish amaldorlari Tarim daryosi bo'yidagi tuan bozori, daryo bo'ligiga cho'nqur cho'kib, doimlik naq maydonda tekshirish, radga turg'izib tekshirishni qanot yaydirib, vodi atrofidagi axlat bulg'unish yoshirin xavfini tekshirib, funksiyalik tarmoqlarning ekologiyani tuzash asosiy gavdalik mas'uliyatini ustiga elishiga haydakchilik qildi. Daryoning shig'il elishni boshqurish, Tarim daryosi vodisining suv boyligini qo'g'dash, daryo yo'lini tuzashdagi muhim halqa bo'lib, tartibsiz, belgilimiga xilof holda shig'il elish, daryo qenining qurilmasiga asonlab buzg'unchilik qilib, qirg'oqdagi yepinchi o'simliklarni vayron qilib, suv ekologiyasiga qoshilik qilib, vodi ekologiyasining muqimligi va daryo yo'lining kalkun oqquzish bexatarligiga tahdid soladi. Uzoq tumyan 1-chi she taftish organlari Tarim daryosi vodisini boshqurish idorasi qatorliq ma'muriy organlar bilan faol maslashib, qonunsiz shig'il elish qatorliq yoshirin xavflarni astoydil radga turg'izib tekshirib, dal joyida nazorat qilish orqali vodining suv boyligi, suv ekologiyasi, suv muhitini bir gavdalashtirib qo'g'dashga turtki bo'ldi. O'rmonni vayron qilib bozyar etish qatorliq qonunga xilof jinoiy qilmishlar, suv tuproqqa buzg'unchilik qiladigan bosh jinoyatchi. 2025 yilidan buyon ommaviy manfaat da'vosi taftish amaldorlari jinoiy ishlar delosi fosh qilingan yeb uchidan o'rmonni vayron qilib bozyar etish masalasidan ushni bayqab taftish taklifi berish, jinoiy ishlar qo'shimcha haq talab ommaviy manfaat da'vosi qilish qatorliq usullar orqali mas'uliyatini ado qilishni kuchaytirdi. Masalan, ma'lum joydagi o'rmonni vayron qilib bozyar echish delosiga qarata taftish amaldorlari tekshirib aniqlashni kuchaytirib, to'liqlab tikish, yashillikni asliga keltirish, karbon yig'ish zenit to'limi to'lashdan iborat o'rniga dastish xarakterlik asliga keltirish tadbirini faol amaliylashtirib, ekologiyani asliga keltirishga turtki bo'ldi. Kalkun mazgilidagi kalkundan mudofiyalanish bexatarligi vodi bo'yidagi ommaning hayoti mol-mulk bexatarligiga munosabatlik bo'lib, Tarim daryosi vodisini universal tuzashdagi muhim xalq turmushiga kafolatlik qilish xizmati. Bu yilning 5-idan buyon taftish amaldorlari vodi bo'yidagi nuqtaliq daryo bo'ligi, xalqlik to'sma, kalkundan mudofiyalanish to'smasi, qirg'oqni qo'g'dash qurilishi qatorliq rayonlarni astoydil tekshirib, kalkundan mudofiyalanish qurilishini asrash, boshqurish, qo'g'dash, yoshirin xavfni radga turg'izib tekşürüş tüzeş katarlık ehvallarını tekşürüp, yoşurun hepini retki turguzup, tekşürüş tüzeşini daimlaştırıp kanat yedirip, kelkün mezgilide ciddi işlağa takabül duruş boyunca bir taraf kılıç layasını takamullaştırıp, varının kelkünün müdafiyeliniş bir hatarlık edi ki, kemtüklüğünü toluklap, tarım deryası varısının kelkün mezgilide ki, ekologiye bir hatarlıkını müstehkemledi. Tarım deryası vadisinin universal tüzeşini bütün küç bilen koğdaş üçün bu yıl 4. ayda 1. işçi Şöbet Teptiş Mehkemesi bilen Aksu Vulayetlik Şöbet Teptiş Mehkemesi hemkarlaşıp Uşturpan Nayesinin

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 7 odamning 380 mingdan ortiq puli aldab ketilgan tursa, nima uchun faqat birli odam saqchiga ma'lum qilidu degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Bingtuan 5-chi shi Tasixay Bozyar o'zlashtirish rayonlik kungan idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirtining xalq saqchilari kuzlik yig'im atyozliq terilg'ug'i chetiladigan bir qator aldamchilik delosini muvaffaqiyatlik pash qildi. 4-chi oyning 15-chi kuni 5-chi shi 90-chi tuandagi bir dehqon aldirab tinab kungan organiga kelib saqchiga ma'lum qildi. Uning aytishicha tuan maydon aholisi jon ekis o'zining qo'lida yezi igilik moddiy ashyolari zavodining bevosita ta'minlash yo'li borligini, bahosining bozordagidan xeylili tuban ishkanligini, ximiyaviy o'g'itni oldin tuban bahoda zakaz qilg'ili bo'ladiganligini degan. Qo'shnidorchilik ishonchi bilan u 51400 yuan mol pulini oldin to'lagan. Lekin pul topshirgandan keyin jangiki har xil sabablar bilan kayniga so'rab, aplab saplab o'tkizib o'tgan ham mol avatmagan,

ijod qilingan bu paxta yig'ish mashinasini harakatchan ishlab chiqarish liniyasi cho'ngtipdagi paxta yig'ish mashinasini tadqiq qilib ichish davriylikini 36 oydan 22 oyga qisqartgan. Barlik xodimlarining amgak ishlab chiqarish unumdorligi zakazni topshirish iqtidorini ko'rinarlik o'stirgan. Navbatdagi korxonaning ishlab chiqarish iqtidoridan foydalanish nisbati yuqori saviyani saqlab yotibdi. Tian O zamonaviy yezi egilik mashinalari shirkati davlat darajalik kasbiy tajribalik o'zgacha yangicha kichik gigant korxona va yosimchilik bo'yicha yakka turdagi chempion korxona bo'lish sifati bilan o'z oldiga yangilik yoritishni chiqib turib, ko'p turli yadrolik texnikalardagi to'sqinliklarni yengdi. O'z oldiga tadqiq qilib ochgan avtomatik 6 qo'rli paxta yig'ish toylash mashinasi butun mashina uskunasining o'z oldiga tadqiq qilib ish nisbati 98% kiyetti. Onunga 50 neç türlük devlet patni teknikisi toplangan bulup, halkılık iktidar görsat küçü halkara ilgar seviyeye giyitip, çetelinin uzun müddetlik monopollukunu bozup taşledi. Bu mesulatlar memleketki her kaysi paktıra yollarında seyitlip kalmay, yine Otur Asya, Canubi Amerika Katarlık çetel bazarlarına Türkümlep eksport kılındı. Бейтуан әқлі иқтидарлық ясымчылық Марксның тәсір күчі сіжіл ашырылды.

Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning har qaysi joylardagi ma'arif idoralariga orqa-orqadan o'quvchilarning ota-onalariga yozilgan xatni e'lon qilib, oila bilan maktab moslashib, bexatarlik mudofiyasini mustahkamlab, bolalarning o'sib yetilishini o'rtaq qo'g'dashni tashabbus qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Oqsu viloyatida bu yil Shanganing a'lo sifatli jing xatlik tomg'i e'tirof nomasiga erishgan turdan 4 yangidan ko'payganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Tohir Mejitni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda olitiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Xinjiang yaxshi joy mening 6 yil temasidagi Altay viloyatining 2020

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 7 odamning 380 mingdan ortiq puli aldab ketilgan tursa, nima uchun faqat birli odam saqchiga ma'lum qilidu degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Bingtuan 5-shi Tasixay Bozyar o'zlashtirish rayonlik qo'ng'an idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirtining xalq saqchilari kuzlik yig'im atyozliq terilg'ug'i chetiladigan bir qator aldamchilik delosini muvaffaqiyatlik pash qildi. 4-chi oyning 15-chi kuni 5-shi 90-chi tuvandagi bir dehqon aldirab tinab qo'ng'an

0: Etizga tergan ziraatlarni boran vayron qilib yetatdi. Shunga qaytadan to'liqlab terishga majbur bo'latdik. Men charchanda tug'ilib o'sgan. Qum boranni chekindirmasak, yurtimizni saqlab qolgani bo'lmaydiganligini bilaman. Partiya a'zosi bo'lish sifatim bilan qum barxonlarini tuzashning oldingi sepiga otlanib, eng jafoliq ishlarni qilishim lozim. Biz qumliqni yaxshi tizginlamasak, qumliq aman bir kuni yurt makonimizni yutib ketadi.
1: Bir partiya a'zosi bir bayroq. Odatdagi kunlarda Potgul boshdan oxir partiya a'zolarining o'lchim bo'yicha o'ziga talab qo'yib, punktdagi partiya a'zolari o'tkalga hujum qilish kichik atirdagi tashabbuskorlik bilan qatnashib, ko'chma qum barxonlarini tizginlash qiyin masalasini maxsus hal qildi. Yangi kelgan yosh xizmatdoshlarga qarta u ko'pchilikka o't-cho'p kotakchisi yasash, ko'cha tikish, o'rmonlikni boshqarish, parvish qilish, kesallik va hasharot zinining oldini olish tizginlashni qilch qoldirmay qo'lma-qo'l o'rgatdi. Har millat yosh ishchi xizmatchilarini boshlab qumliqning birinchi sepida xotirjam turib, qumni tizginlash xizmatini puxta, yaxshi ishladi.
0: Xizmatdoshi Xalchigul Abdulla mundaq dedi. Patugul acham Partiya yachakimizning ulgisi. Mayli boran chiqsin, yomg'ir yog'sin, u har kuni eng baldir o'rindan turib ishlaydi. Eng kech ishdan tushadi. Har yili ko'chat tikib o'rmon bino qilishning eng aldirash vaqtlarida Patugul acham hamisha eng oldida mingib biz bilan billa to'liqlab ko'chat tikadi. Biz turmushda qiyinchilik uchirsak, u birinchi vaqtda yordam qilib hal qiladi. Biz hammamiz uning bilan billa sök-söklikni qo'g'dashni xolaymiz.
1: U 21 yil qum deyingizda ishladi. Yeshillik barpo qilishda dastlabki unum qo'lga keltirildi. Bugun kunda Charchan noyisi Charchan daryosining sharqidagi qumliq rayonida sharqdan g'arbga kengligi 1 kilometrdan 7 kilometrgacha, janubdan shimolga uzunligi 23 kilometr keladigan bo'randan mudofiyalanish, qumni turaqlashtirish ekologiyalik o'rmon balbig'i barpo qildi. Patigul öz qulu bilan tikib parvish qilgan 170 ming tubdan ortiq ko'chat ko'chma qumni mahkam tizginlab, nohiya tabasidagi qum bo'ronli havo rayonini unumli azaytib, nohiya bozori va atrofdagi omining yurt makonini qo'g' dedi.
0: Patigul mundaq dedi. Partiyaning 105 yoshga kirgan tug'ilgan kunini tabriklashda men uchun aytganda eng yaxshi sovg'a taqdim qilish. Bu yerdagi har bir parcha qumliq yerni yaxshi qo'g'dash, har bir tub daraxtni yaxshi parvish qilish. Men partiya a'zolarining burchini astichin saqlab, salomatligim yor bersala, qumliqning birinchi sepida ching turib, yurtimizning ekologiyasini qo'g'dash liniyasini mustahkamlab, o'rtaq makonimizni yaxshi qo'g'dayman.

0: Xotandagi 100 o'qituvchi, o'quvchi Xonanga berib, fanni umumlashtirish tadqiqot xarakterlik o'rganish safarini boshladi. Yaqinda Jungo Pan Texniki jamiyati yeza kasbiy texnika mulozamat markazi, Xinan o'lkalik pan texniki jamiyati va Xinan o'lkasining Xinjiangga yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi mas'ul bo'lib o'tkazgan Nanyang shaharlik pan texniki jamiyati, Jiaozu shaharlik pan texniki jamiyati va Xotan viloyatlik pan texniki jamiyati o'tkazishni ustiga olgan Xinan o'lkalik pan texniki sariyi Jungjo shaharlik pan texniki jamiyati o'tkazishga hamkorlashgan bir maqsadda orzuni ishqa oshirish panni umumlashtirish safari Xinan Xinjiang qo'l tutishib bir oila kishilardan bo'lish bosh temasidagi tadqiqot xarakterlik o'rganish faoliyatining boshlanish marosimi Xinan o'lkalik pan texniki sariyida boshlandi. Xotan mahallasidan kelgan 100 dan ortiq o'quvchi va 10 nacha yetakchi o'quvchi 1000 chaqirimlik musobaqani besib, o'tira tuzlangnik tuproqqa kelib, 7 kunlik fanni umumlashtirish tadqiqot xarakterlik o'rganish safarini boshladi. Bu qitimli tadqiqot xarakterlik o'rganish faoliyatida yoshlar o'smirlarning bashni qalbdan e'tirof qilishni cho'nqirlashtirish yadroliq nishon qilingan bo'lib, Xinjiangning ehtiyojiga udullashish, Xinanning iqtidoriga tayinish, o'zgicha faoliyatlarni puxta ishlashdan iborat xizmat ideyasida chang turilib, Xinanning a'lo sifatli fanni umumlashtirish bo'yicha fan ma'rif, tarix, madaniyat, vatanparvarlik tarbiyasi, o'zgicha kasb boyligi biriktirilib, fan texnika ustida izlanish, madaniyat orqali oziqlantirish, ideyaviy siyosiy nazariya orqali odam tarbiyalash, amaliyotdan o'tkazish bo'yicha sinash bir gavdalashgan universal tadqiqot xarakterlik o'rganish tizimi barpo qilinib, ikki joydagi yoshlar o'smirlar uchun o'zaro fikr almashtiradigan, qo'l tutishib o'rtaq ilgirlaydigan qalb tashliq ko'rigi barpo qilindi. Bu qitimqi tadqiqat xarakterlik o'rganish safarining mazmuni mo'l qoplash doirasi kang bo'lib, vatanparvarlik tarbiyasi, an'anaviy madaniyat, zamonaviy pan texnika, ekologiya qurilishi, zamonaviy yezi egiliki qatorliq bo'laklar yug'urilgan. Bilim xarakteri, amaliyat xarakteri va tarbiya xarakteriga ega. Bir haftalik tadqiqot xarakterlik o'rganish safarida Xotan mahallasidagi o'qituvchi o'quvchilar ko'pligan o'zgicha amaliyat bazalariga berib, har taraflama cho'kma o'rganib, sinashni qanot yaydirdi. Tadqiqot xarakterlik o'rganish mazgilida Xotan mahallasidagi o'quvchilar Jungjo'daki yoshlar o'smirlar bilan qo'shmoqlashib fikr almashtirib, o'zaro yordam berib, birlashma do'stlik o'rnatib, har millat yoshlar o'smirlarining do'stligini kuchaytirdi. Ular Xinan o'lkalik pan texnik sariyi, Jungjo dashi, davlat darajasining tashqiri hisoblash markazi Jungjo markaziga kirdi. Ham pan texnik sariyi ketishi o'zgicha faoliyatlarga qatnashib, oldingi qatordagi pan texniklar bilan yaqin orliqdan uchrashib, pan texnikada yangilik yaratishning qudratli kuchini his qildi. Saboqdoshlar yana 7 fevral xotira munoriga chiqib, Pumushofing xotira sariyini ziyorat qilib, inqilob yillarini aslab, vatanparvarlik tomirini davomlashtirib, jasorat bilan ilgirlash kuchini qabul qildi. Shuning bilan birga, o'qituvchi o'quvchilar yana Xinan muzeyi, Nishan Nahiya Yamuli, Xan Sulalisi Rasim Sariyi, Wuhosi, Yishinsi, Huaju Bilim Yurti Qatarliq Madaniyat Yer Belgilerini daka qilib, o'tira tuzlangnikning 1000 yillik madaniyat tomirini ko'ngil qo'yib o'qib, Jungo an'anaviy ilmiy va tarixiy madaniyatining chuqur asosini his qildi. Viyadi di bo'shliq fanni umumlashtirish sariyiga kirib, yangi energiyalik avtomobilning oldingi qatordagi texnikasining siri ustida izlanib, zamonaviy kasblarning yangilik yaratish hayotiy kuchini his qildi. Janubning suyini shimolga boshlash o'tira liniya qurilishi o'stang beshi to'smisi ham ko'chmanlar ko'rgazma sariyini naq maydonda ziyorat qilib, cho'ng davlat qurilishining ekologiya qimmati va qurg'uvchilarning davlat mas'uliyatini his qildi. Nanyang dinozavr tuxumi tashqatma muzeyi, dinozavr xarabiyasi bog'chasini bahuzur sayohat qilib, tabiiy geologiyalik o'zgarishning ajoyib siri ustida izlandi. Jongjing Wanxi Dori Yasash Sauti, Nanyang Yezigilik Pantechnika Bakhchi Rayoni Ham, Aqil Yezigilik Parnikiga kirib, Jumhuriyet Tebabiti Dorigarlik Kasbining Taraqqiyat Natijalari va Aqil Zamonaviy Yezigilikining Taraqqiyat Sehri Kuchini bevosita his qildi. Mol Strolog Ko'p o'lchamli strolog tadqiqot xarakterlik o'rganish amaliyoti Xotan nahiyasidagi o'quvchilarning xonaning mo'l tan texnika amaliy kuchi, mo'l madaniyat asosiy va jush urib taraqqiy qilayotgan hayotiy kuchini har taraflama ko'p nuqtadan his qilishiga kuch qo'shib, ko'pchilikning yurish jarayonida nazar doirasini kengaytirdi. Bilimini oshirdi, fazilatini tavladi.
1: Ik ga hou mij de man.

0: hamda zo'r qimmatga ega ish. Qarish tarafning bu g'ul hujayrani topshirib olgandan keyin salomatligining baldiroq asiga kelishini umid qilaman. Qon ishlaguchi g'ul hujayra odam badanidagi qonning uruqliq hujayrasi deb ta'riflanadi. U qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qon plastinkasiga bo'linadigan bo'lib, odam badanining qon ishlash iqtidori va immunitet tizimining normal aylanishini saqlash iqtidoriga ega. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi qon kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Niye Yuling qon ishlaguchi g'ul hujayra iyoni qilishning oq qon kasali, yomon sifatlik limfa o'smasi, qayta shakllanish, to'salg'uga uchrash xarakterlik qon ozligi qatorliq og'ir qon kasalliklarini qutqizish, davolashdagi yadroliq vosita ekanligi. Oxirqi bosqichdagi qon kesligi giriptar bo'lgan og'riqlarga qayta hayotlik umidi beg'ishlaydiganligini tonishtirib mundaqdini. G'ul hujayra yig'ishining normal odamlarga nisbatan ta'sir bo'lmaydi, lekin kesallarga nisbatan jonni qutqizadigan ish. Ta'minlaguchi g'ul hujayrini yig'ib bo'lgandan keyin bir kundan 3 kungacha bo'lgan oraliqda qon turi normal holatga qaytib, normal turmush kechirish, xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lguli bo'ladi.
1: Stansımız muhbiri Jang-in xabar qilindi. DS tabiat üstida izdinish musobaqasining Ürümçi bekiti musobaqasi bugun Meydon rayonlik madaniyat tantarbiya bog'chasida boshlanib, 2500 gruppa ota-ona balni qatnashishga jalb qildi. Dastlabki darajaliklar guruhi musobaqasida bolalar 3 kilometr yuguraydi hamda patqoqdan o'tish, arg'amchiga esilib yomishish, to'salg'udan halqib o'tish, tangponlikka jang e'lon qilish qatorliq 20 nach to'salg'u turini tamomlaydi. Bu chidamchanlik, aqliy kuch va jasoratning ko'p qatlamli sinoqlarini o'z ichiga olgan. Qatma-qat o'tganlar oldida bolalarning ba'zilari o'zi yolg'iz o'diqishni yangdi, ba'zilari hamrohlariga yordam qo'lini sunib, bir-birini tortib qiyin o'tkaldini o'tdi. Sanji shaharlik 10-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Ma Zixang musobaqani tamomlab medal olgandan keyin muxbirimizga aytdi. Patqoq azgilig'i sakraydigan chaqda mantiqi u azgalni nayt cho'ng ham cho'ngqur deb o'ylabdi men. Amaliyotda yotamg'imi kelmaydi ekan. Musobaqa tugagandan keyin uncha qo'rqmadim. Medalga erishib nayt xush bo'ldim. Ürüm shaharlik 79-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Liu Zilin unda aytdi. Musobaqaga qatnashib faqat ching turgandilar qiyinchilikni yangili bo'lganligini his qildim. Buningdan keyingi o'g'inishda texmi qetir qinib, yaxshi natijalarni qo'lga keltiraman. Egilnishcha DS tabiat ustida izdinish musobaqasi 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar, bolalarga qaratilgan mamlakatlik yoshlar o'smirlar dala to'salg'u musobaqasi. Shundaqla mamlakatlik yoshlar o'smirlar universal amaliy mahorat musobaqasining muhim musobaqa markasi ekan. Ta'sis qilingandan buyon mamlakat bo'yicha 105 shaharda o'tkazilib, har yili 250 mingdan ortiq mohir musobaqaga qatnashgan. Bu qitimqi musobaqani Jongo yoshlar o'smirlar universal amaliy mahorat musobaqasi tashkiliy komiteti mas'ul bo'lib uyushtirgan. Musobaqa 2 kun davomlashadigan bo'lib, mustaqil musobaqa va bir oila a'zolari musobaqasi deb bo'lingan. Kichik bolalar ota-onalar guruhi, dastlabki darajaliklar guruhi, o'rta darajaliklar guruhi, yuqori darajaliklar guruhidan iborat 4 cho'ng guruhi ta'sis qilingan. DS tabiat ustida izdinish musobaqasining Ürümçi bekiti musobaqasining mas'uli Liu Yang har bir guruhdagi musobaqani eng qisqa vaqt ichida tamomlagan 10 kishining mamlakatlik musobaqaga qatnashadiganligini tanishtirib undaqdi. Bu xil usulda yoshlar o'smirlarning elektronlik mahsulotlarga berilib ketishining oldini olib, ularni haqiqiy turda tabiat muhitiga yug'urilib, o'ziga jang e'lon qilish, o'zidan olqish imkoniyatiga ega qilamiz.
0: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Yaxşımsız Nəsirdin Əpəndi namlı klassik muzikilik serik teatrının dərəcəsi östürülüb pişiqlanğandan keyin 7-ci aydan başlap Ürümçi şəhərlik İttifaq teatrxanası da daimlaşdırılıb muqim oynaldı. Teatrda həmmigə tonuşluq xalq arzirgi şəxs Nəsirdin Əpəndi yadro qılınıb, 8 bölekkə bölünüb Nəsirdin Əpəndinin qanqırab qalğan qızğa nəsiyyət qılıb yol görüstüş, O'rin bala hunarvanni ishchan, oq ko'ngil bo'lishga yetaklash, tushkun o'smirni qiyinchilikqa

0: ایدو. ایلگری اولتراخ رایوننن اسلحه‌لری کونا محیط قالایمقان یوریشلشمیگندی. Мәхәллә 2023 елы Кона Олтырақ районларын өзгәртиш курылышны ялгы койды. Мәхәллә кадрлары өйме-өй кирип, аһалларның ихтиячын игилеп, һәр бер эшне аһалларның көңлеге яккыдай кылды. Гүзәл һәм яшашкы бап килдегән туралгы мохите һәр милләт аһалысының тормышын бәхеткә толдырды. Мол һәм рәңдар мәдәният һәм тәрбия, истирахат фаалиятлары үткәрелеп, аһалларның мөнасибете техми якынлашты. Мохит сүпіті яқшылынып, мұлазымет әрежесі өсіп, қойшынлар текімі инақ яшыды. Коны Олтырақ районы өзгәртеш, еп-еңі туралғу мохитіні барлық кәлтүрді. Бұл ел 68 яшқы кірген Жан Шен жырының бұй әрді яшау атқыныға 18 ел болды. Мәлледігі әрбір өзгірешіні көргені де оның көңілі шатлықы толуды. Омындақ деді. Мохитіміз пакіз әм гүзел, автомобиль тоқтытыш қолай, йол чырақлары орынтылды. Bu yerden ait köngüllük, rahat yaşavadımız.
1: Stansımız xəvri. 7-ci ayının 8-ci günü Abdonum rayonluq xəliq doktorxanası qan bölümünün qan yığış öyədə 6 saat üzüldürmə yığış nəticəsində Sancı şəhrədən kəlgən yaş pidayı, yəni özgərtilgən ismini qollanğan Wang Gang Chiang, müvəqqiyyətli qalda 177-də birlikdiki qan işləgücü qol hüceyrə suspensiyəlik suyuqlıqını iyanı qıldı. Bunun bilan u avtonom rayon bo'yicha qon ishlaguchi g'o'li hujayra iyoni qilgan 252-chi kishiga aylanib, issiq qini, yaxshi ishlari orqali notonish og'riqni qayta hayotlikka erishtirish nurini chaqnatdi. Bu yil 32 yoshga kirgan Wang Gang Chiang 2020 yili Zhonghua yillik ambirga a'zo bo'lgan. Bu tanlash uning bolalikdagi bir mezgillik olayda kechirmishidan kelgan. U mundaq dedi. 6 yaşqa kirgan vaqtimda onam oqqan kesili sababidan olamdan o'tdi. Qon ishlaguchi g'o'li hujayra iyoni qilish to'g'risidagi ishlarni egilgandan keyin Zhonghua yillik ambirga a'zo bo'lib, bir kishilik kuchimni beg'ishlab, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni qaror qildim. Bu yil 5-chi ayda Wang Gang Chiang avtonom rayonlik Qizil Krist jamiyatidagi xizmatchining o'qitirishini topshirib olib, o'zining qon kasalligiga giriptor bo'lgan bir kishi bilan qon ishlaguchi g'o'li hujayra jihatida dastlabki qadamda moslashishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topdi. 5-chi ayning 18-chi kuni dal uning tug'ilgan kuni edi. U dal tug'ilgan kunida Sanji oblastlik Qizil Krist jamiyatining tip moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risidagi xabarni rasmiy topshirib oldi. Wang Gangchiang bu olayda hayotlik taklifi oldida qilcha ishkilanmasdan qon taqdim qilishga ma'qul bo'ldi. Wang Gangchiang mundaq dedi: "Bu mening 6 yildan buyon kutib kelgan orzuyim. Qon ishlaguchi g'o'li hujayra taqdim qilib, boshqalarga yordam berish nihoyatda xushalnarlik hamda zo'r qimmatga ega ish. Qarish tarafining bu g'o'li hujayrani topshirib olgandan keyin salomatligining baldiroq asliga kelishini umid qilaman. Qon ishlaguchi g'o'li hujayra odam badanidagi qonning urug'lik hujayrasi deb ta'riflanadi. U qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qon plastinkasiga bo'linadigan bo'lib, odam badanining qon ishlash iqtidori va immunitet tizimining normal aylanishini saqlash iqtidoriga ega. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi qon kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Nie Yuling qon ishlaguchi g'ol hujayra iyoni qilishning oq qon kasali, yomon sifatlik limfa o'smasi, qayta shakllanish, to'salg'uga uchrash xarakterlik qon ozligi qatorliq og'ir qon kasalliklarini qutqizish, davolashdagi yadroliq vosita ekanligi Oxirgi bosqichdagi qon kesligi giriptor bo'lgan og'riqlarga qayta hayotlik umidi beg'ishlaydiganligini to'nishtirib mundaq dedi. G'ol hujayra yig'ishining normal odamlarga nisbatan ta'sir bo'lmaydi, lekin kesallarga nisbatan jonni qutqizilgan ish. Ta'minlaguchi g'ol hujayrini yig'ib bo'lgandan keyin bir kundan 3 kungacha bo'lgan oraliqda qon turi normal holatga qaytib, normal turmush kechirish, xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lguli bo'ladi.
0: Stansımız muhbiri Canyin haber kılıdı. DS Tabiyat Üstede İzdiniş Musabıqısının Örümçü Beykti Musabıqısı bugün Meydan Rayolluq Mədəniyet Tənterbiye Bağıtçılı başlanıp 2500 grupa ata ana balını katnışıqı cəlib kıldı. dastlabki darajaliklar grupisi musobaqasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

bilish yakka bosi 1 yuan 3 mo'g'i yetdi. Keyingi qadamda kent a'lo sifatlik tovuzni xotin shardiki har qaysi cho'ng yez egilik mahsulotlarini to'p setish bozorlariga yuzlandirib ko'p xil setish yo'llarini sijil kengaytirib o'zgacha meva chevi kasbini taraqqiy qildirish fursatini chang tutamiz.

0: diqqatingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat Tuproq programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Radio anglovchilar qaltis bish mahirlari saytimizni davomlashtiramiz. Davlat jo'g'rofiyalik belgi mahsulotini ishlab chiqarilgan yadroli rayon bo'yicha bilan hozirda 2018-121 tumanining potay qovog'ini pishib bozorga sotilgan fasl bo'lib, 90-yillarda tug'ilgan yangichi dehqon yerji chang xodimlarini potay qovog'ini uzish sechiqi tashkillash bilan aldirish bo'lib ketdi.
2: Yurtining qovog'lari tilg'i elinganda yerji chang oppoq tishlarini chiqarib kulib ketdi. Samimiy kishilarga illiq muomala qiladigan bu yigit bu bir necha yilda yurtida qelib, etiz boshlarda yiltiz tortib, beng tuanliklarning yengilginiga tan bermaydigan chidamchanligiga tayinib, dona-dona qo'g'illar bilan atrofdagi yurtdoshlarni boshlab birlikda kirimini oshirib, besh yo'liga mangdi.
1: 2018-yili binakorlik kasbida o'qigan Yeji Tiong kasb tanishga to'g'ri kelib, kichigidan cho'ng bo'lgan 121 tumaniga qaytishni tanladi. Ayni chaqda uyiga yaqinroq tinch, muqim, xotirjam xizmat tepish oddiy o'yi bilan u Shunfeng tez yo'lanma mulozamat punktiga kirib, tuman maydon Shunfeng to'r nuqtasidagi tunji tez yetkazish xodimiga aylandi. Ko'chimi ko'chi yurib, har qaysi lian duylar orasida to'xtamay tez yo'llanma yetkazgan oshkunlarda u yurtidagi qo'g'illarni setib chiqarishdagi chorasizlik va uvalchilikni haqiqiy ko'rib yetdi. 121 tuman qumliqqa yaqin, kun nurining tushishi yetarlik, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'lg'achqa o'stirilgan qo'g'inning qand tarkibi 15%ga. O'tira keyin mazgilda qand tarkibi 16%dan 17% kichi yetadigan bo'lib, ta'mi totliq, sifati yaxshi. Ammo sifati intayin yaxshi bo'lgan taqdirdimi, qo'g'inchi dehqonlar setibli savdogarlarning ishq oldiga kelib, setibilishni passib kutib turishga majbur bo'ladi. Setish yo'li birli xil bo'lib, baho bekitish huquqi yo'q edi. Hech qo'g'inni muvofiq bahoda sotolmaydi.
2: Yurtdoshlarning jabolik amgikining tegishlik javobga
1: qo'g'inimi muvofiq bahoda sotolmaydi.
2: Yurtdoshlarning jabolik amgikining tegishlik javobga erishalmaganligini ko'rib, egilik tiklash urug'i uning qalbida asta-asta yiltiz tortdi. Shunfengda xizmat qilgan 5 yilda u birinchi safdagi tez yetkazguchidan qadam-qadam to'r nuqtasi mas'uli bo'lib, sovuq zanjirlik ashyo o'bordi. O'rab qachilab toshish va elektronlik savdo yo'llarining biri yurish tartibini egalladi. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda u qurbining yetishicha yurtidagi qo'g'inchi dehqonlarning boshqa joylardagi xeyridorlar bilan udullishishiga yordam berib, butun vujudi bilan yurtining meva chevillariga chiqish yo'li tepishni o'yladi.
1: Tinch xizmat turmushi nihoyat tez o'zgarishni kutib oldi. Ish o'rni tanishilganlikdan shirkat uning ko'p yil turmush kechirgan 121 tumandan ayrilishiga ehtiyojlik bo'ldi. Bir tarafdan xizmat to'rindagi tinch muqim istiqbol, yana bir tarafdan voz kechalmagan yurtning qo'g'illari bor edi. Yerji chang ko'zlida nihoyat tezla iniq javob paydo bo'ldi. Men boshqa joydagi savdogarlarga yordamlashib yurtimizning qo'g'illarini setib berdikanman. Nima uchun o'zim sotmayman? 2023 yili 8 ayda Yeji Chang qat'iylik bilan tinch muqim xizmatidan iste'fo berib, qo'g'in terish va elektronlik savdo orqali setish kasbiga tayinib, o'zining egilik tiklash yo'lini ochdi.
2: Egilik tiklash yo'li azaldan agri to'qaylikqa to'lgan bo'ldi. Reallik nihoyat tezla uning qiz zarbi bo'ldi. 2024 yili u bir tarafdan qo'g'in terib, bir tarafdan elektronlik savdo orqali setishni sinab qildi. Ham etis parvishini ching tutdi. Ham bozor setish yo'llarini ochdi. Uning ustiga bozorda davol xush bo'lg'achqa bir yilda top to'g'ri 200 ming yuan ziyon tortdi. Bu uning egilik tiklash yo'lidagi eng jabolik bir mazgil bo'lib, oilasidagilarmi o'zini tutolmay uningga o'zingizni qiynog'icha qaytib berib, tinch, muqim xizmatingizni qilsangiz bo'lmamdi deb nasihat qildi. Lekin uning qalbiga o'yilgan beng tuvalliklarning chidamchanligi uni osonlikcha tan bergiz

0: etmedi. Ziyan tartsam yana tapalayman. Yurtumning qo'g'in markisi ta'siriga uchirsa, uni qaytirib kelgili bo'lmaydi.
1: Ye Zhiqiang o'ngsizlikdan boshdan kechirgandan keyin sifatni oldingi o'ringa qo'yishdan iborat tijorat ideyasini tekmo chingitdi. Boshqa terchilarga o'xshamaydigini u qo'g'inning 9 ulishi pishqanda ondan uzishdi chiqib turdi. Hergiz bu muddatdan burun bozorga selish uchun ta'mi nachar bo'lgan xom qo'g'inlarini uzmadi. 2025 yili o'z xarajati bilan quruqlikni to'yishni aviatsiya orqali to'yish darajasiga o'stirib, butun mamlakat bo'yicha ats yetkazib berishni ishga oshirdi. Ashyo obroti tannarxi zo'r darajada oshgan bo'lsa-mu, qo'g'inning setlash bosi boshidan oxir o'zgarmaydi. Uning yangi taratqi hisobot nomerda varang churung manfaat farastlikka to'lgan mol tunishtirib setish so'z mahorati yo'q. Mubolag'alashtirilgan yosalmilik qilingan tashviqot o'yini yo'q. Faqat haqiqiy bo'lgan qo'g'unlikdagi kunlik turmush, inchik terish, parvish qilish, astoydil bo'lgan qo'g'un tanlash tartibi bor bo'lib, oddiy soddiy ko'rinish orqali bintvandagi qo'g'unlikning qaynoq turmushi xotirlangan edi. Qattiq sinoqlardan o'tgan mahsulot sifatiga tayinib, uning to'rdagi do'kon nomeri 4.10.9 nomer bilan muqimlashib, muvaffaqiyatli holda sifatdagi a'lo sifatlik savdogarlar qatoriga kirdi. Bultur bir yilda to'g'ridagi setilgan zakaz 3-4 mingga yetib, butun mamlakatning har qaysi joylaridagi iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishdi.
0: Egilik tiklash yo'lida u yana bir qitim pul tepishni o'ylamaslik kechirmishiga ega bo'ldi. Bultur qo'g'in faslining oxirida Chuan Hongchenning aksi Chuan Jinhuaning kollektivi uning qo'g'inini tanladi. Shu hamon zakaz taloni 300-400 ga yetdi. Ammo Ye Zhiqiangning ko'ngliga ayonki, shu chaqda qo'g'inning eng yaxshi to'shilish mazgili o'tib ketgan bo'lib, pishish darajasi bek yuqori bo'lgachqa, uzun yo'llik to'shishda asalla buzilib qoladi. Bir tarafdan asalla qo'lga kelgan zakaz foydasi, yana bir tarafdan yurtining qo'g'in markasining nomi bor edi. U qilcha ishkilanmasdan mol avatish sifatini qattiq kontrol qilishni tanladi. Əvət kili bolmaydıqallarını qət'i əvətmədi. Pəqət toş ölçüməgi uyğun kilidğən əla sifətlik qoğullarını la əvətdi. Ən axırqi bu türküm zakaz işçidə pəqət 6-sı la pişiş dərəcisi səl yuqırı bolub getiş səbəbidin yenik dərəcidə bozuldi. Qalqallarının həmmisi də istimalçılarının yaxşı baxasıqı erişdi. O, pul tepiş kiçik iş. Yurtimizning danglik markasi cho'ng ish degan so'zni boshdan oxiri ko'ngliga tushib keldi.
1: Ye Zhiqiang egilik tiklashdiki o'ngsizliklarni boshdan kechirib, ziyon tortish besimiga bardoshlik berib, amaliyot davomida tuman maydonlarining amaliy ahvoliga uyg'un keladigan aql terixchilik bazasi barpo qilish, mevichivi o'lchimini birlikka keltirish sistemasi barpo qilish, yerlik elektronlik savdo ixtisosliklarini yetishtirish, rayon xos markasini jilolandirish, dehqonlar bilan birlashib kirimni oshirish mexanizmi barpo qilishdan iborat 5 bir qurilishi taraqqiyot fikri yo'lini tepib chiqdi. Odam kuchi silinmasini azaytish uchun u 120 aql ulgi qo'g'unlik barpo qilib, aqliy iqtidorlik sug'urish, o'g'itlash, birgalashgan uskuna, rayon bo'lak zanjir bo'yicha manbani surishtirish texnikasini qo'llanib, an'anaviy terixchilik andisiga silish turganda odam kuchi tannarxni yerim azaytdi. Qo'g'unning sifati totliqlik darajasi texmi muqim bo'ldi. To'g'rida tijorat qilishni yaxshi o'rganish uchun u kasb bilan shug'ullanuvchilardan ta'lim olib, amaliy qo'llanilgan tijorat fikr yo'lini tuman maydonga olib keldi. Yana kasbiy kollektivni Lian Duyga taklif qilib, shu joydagi yurtdoshlarga to'g'ri setishni qanot yoydirishni qo'lma-qo'l o'kitishni planladi.
0: Bugungi kunda Ye Zhiqiang qurgan Mo Yun Xinjiang kasbiy terixchilik kasbiy kooperativi dastlabki qadamda ko'lamlashdi. O'zi 100 mo qo'g'unlikni parvish qildi. Yana atrofdagi dehqonlarning 200 modan ortiq yerda terixchilik qilishiga turtki bo'lib, har mo'yerning o'sulini 2 tonna atrofida muqimlashtirdi. Butkul jarayonda bio zamburug o'g'iti bilan yashil terixchilik qilg'achqa qo'g'inning sifati yildan yilga yaxshilandi. Tor va tor sirtidan iborat ikki yo'lni tang etib, setib, торда кыскысын бевасты көрсөтүш электрондук соода дүкөнү, ярлык ыктысастыктар эмкар